0: Urang tuna heula patelakna antara Suranjana jeung Mantohir anu ragot patutunggalan ngalawanan Suranjana. Ayeuna urang nyaritakeun di tempat sejen. Nyaeta urang nyaritakeun Santana jeung Jaka anu keur guguru elmu pangaweruh ka Aki Adiwijaya harita teh. Biasa sarengsena ngapalkeun jurus-jurus olah kanuragan hasil ciptaanana Aki Adiwijaya anu ngaranna teh nyaeta Aki Adiwijaya. Maranehanana keur narima wejangan rupa-rupa elmu batin.
1: Aya pikir sanaon. Abah. Tah Santana. Jaka keur nyedepkeun sakabeh elmu anu geus kacangking ku hidep duaan. Wayahna hidep kudu daek ngisatraga bari puasa.
0: Eta disebutkeun ti heula ari Aki Adiwijaya teh jelemana mah biasa-biasa. Jangkung henteu, pendek henteu, genut henteu, begang henteu. Ngejehna pokana mah Aki Adiwijaya teh umurna kurang leuwih 75 taun. Tapi jagdagna kabina-bina. Anu matak aneh keun lain sorana Aki Adiwijaya teh memang gede kabina-bina. Sora Gatot Gaca atau sora Bima mun dina wayang mah ngakeremna matak sawan budak leutik. Eta beda na Aki Adiwijaya teh.
1: Aduh, kami mah ieu teh. Lamun ngobrol kieu teh. Sajabat ti udud di aduh. Lamun dahar kudu aya paistarasi wae. Eta kabuki kami.
0: Mangga sae Aki Abah.
1: Oh, debotong Abah lah. Bisi bahini jeung batur. Bisi bahini jeung anu ngadongingna. Jitu. Sebut Aki we, Aki Adiwijaya. Aki Adi teu naon. Moyo yo. Aya ngaran Aki tapi Adi. Tak yeuh Santana Jaka. Sakali deui wayahna hidep kudu daek ngisatraga bari puasa. Artina kudu daek ngawancik diri nu sayati bari mujasmedi ka Gusti nu Maha Suci. Ngawincik diri ngisatraga bari puasa. Artina urang teh kudu kuru cileuh kentel peujit. Ngarti hartina kitu? Lain ukur omongan wungkul teh kudu daksanakeun. Mun hayang urang teh ngalap kana kabeungharan aya tujuan naon wae kudu daek kuru cileuh kentel peujit.
0: Dupi maksudna kumaha ieu teh Aki?
1: Maksudna kieu Jaka oge Santana. Ari kuru cileuh teh hartina eueuh cileuhan. Jelema nu eueuh cileuhan alias cileuhna kurang hartina kurang sare. Kurang hees. Hartina teh lain melek kitu wae, tapi kudu bari urang teh dikir. Wirid kana Maha Kawasa. Kuru cileuh mun peuting. Jadi peuting teh ulah molor jiga begu. Udang peuting lain wirid. Da hudang heuda hees sarena oge jam 1 peuting kakarak sare atuh puguh atuh pas isuk-isuk hese mun subuh da kitu da tunuh kene.

0: Dongeng Sunda dina carios si Bangbrang Makalangan, karya S. Sukandar, dihaturkeun ku Bah Damis, kalayan dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui. Dupinu dimaksad nemete kumahaki. Santana nanyakeun ka Aki Adiwijaya.
1: Nu dimaksud ku Aki nyaeta supaya elmu anu geus ditarima ku hidep leuwih sumerep, leuwih ngahiji jeung diri tur jeung jiwa raga. Mangka eta teh kudu dibeli atawa ditawajuhan.
0: Jaka jeuna mah nanyakeun maksud caritaan Aki Adiwijaya.
2: Atuh ari eta elmu teh kedah dipeser mah kedah nganggo persyaratan mangrupi materi atawa harta panginten ki.
1: Lain kudu dibeli kasep. Da agi mah cara jualan elmu. Maka jeung kudu aya persyaratan sagala rupana teu kudu yeuh. Dibeli teh ku tatapa brata, ku ngisat badan, ngawincik diri. Nyaeta nu ngaran teh tawaduh teh ya, alias tirakat teh ya. Tong anggap memang Aki jualan elmu lain. Da eta mah lain keur Aki, tapi keur aranjeun duaan. Jadi urusan ieu elmu teh teu kudu make persyaratan naon-naon. Itu jeung ieu. Da elmu mah lain rek ngiridit barang atawa pakakas. Jadi nu dimaksud ku Aki mah nyaeta kahiji hidup kudu kuat merangan hawa nafsu sarda ulah boga niat hasud dolim fitnah deleka iren panas ten dudupak lurumpak jahil kaniaya nyieun kajahatan kasasama hirup. Komo lamun teh mah hidup bari aya karep hayang mergasa anu tetuah teu dosa. Napon ngeunah ceuk sorangan kade eta nu paling dipantrang tina elmu panemu ti Aki. Lantaran jelema anu paling kuat di alam dunya ieu eueuh deui. Iwa ti manusia anu geus meunang dina ngalawanan hawa nafsu na sorangan. Ari nafsu teh sok dieunteupan ku setan iblis jeung idadil. Watekna nafsu teh nyaeta amarah teh seuneu anu gudag-gudag. Makhluk naon nu diciptakeun dina seuneu iwal ti iblis alias syaiton. Tah, lamun urang geus bisa merangan hawa nafsu eta lulus bakal hirup nangahan-nanganing ngeunah nyandang ngeunah nyanding genah merenah tur tumanina dina hirupna. Ngan kade lamun urang geus dibere kahirupan anu senang ngeunah ngahan-nanganing ngeunah nyandang ngeunah nyanding.

0: anajeng jaka ting haruleng santana anu cumarita rupina sagala rupi persyaratanana ku abdi bade dilaksanakeun namung kumaha perkawis kagiatan sadidinten naha kedah rideun heula ki anu beurat atuh ari kitu mah salah Kasep nepi ka kudu eureun gawe gara-gara ngalaksanakeun tirakat salah ulah pedah urang keur tirakat jadi eureun pagawean jadi mugageun pagawean damah sagala rupa pagawean sapopoe tetep poe dijalankeun tah di dieu urang kudu kuat nahan ujian jagogoda di dieu tah diujina mah santana unggut-unggutan talangarati nganjakan rumahuh siga anu seungah nyahareupanana utama nama nyang hareupan persyaratan dicaritakeun ku guruna nyaeta Ki Adi Wijaya teh ya. Ari Ki Adi geus bisa ngajudi karena pikiran jaka waktu harita.
1: Kunaon jalu? Beda ieu mah si Cunihin mah yeuh. Da beda atuh. Uteuk sikepna ge ieu mah jaka mah. Rada
0: naon mama?
1: Oh, beda we mah cingcing ieu mah yeuh. Berat pamulina nya. Hah? Yo, dangekeun. Pokona di nanaon teh urang teh ulah taluk memeh tarung. Ulah mopo memeh nanggung. Ieu mah aki mangabejaan teh. Lamun hidup hayang geura ngangeuskeun guru elmu panembu ti aki, tah wayahna kudu daek kalaksanakeun persyaratanana anu tadi. Mangrupa syarat nebus elmu anu pamungkas ti aki.

0: Dongeng Sunda dina carios Si Bangbrang Makalangan, karya S. Sukandar, dihaturkeun ku Bah Damis. Kalayan dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.
1: Dah lamun geus beres ngalaksanakeun tirakat salila tilu poe tilu peuting, wayahna nu kararasep kudu ulah sare, ulah dahar jeung ulah nginum, ngaroko oge teu meunang, nu disebut mati geuni tea.
2: Aduh, berat deui wae santana ieu mah yeuh.
1: Tadi wae kudu puasa 7 poe, terus unggal buka ukur sakeupeul sangu jeung sagelas nginum, ditambah geus kitu teh geus beres teh urang tilu poe tilu peuting kudu mati geuni. Heula lamun kira-kira berat entong dijalankeun. Kitu we teh ageu mah. Teu loba carita. Sanggup atau henteu kumaha dinya we. Duh pisah terasna kumaha. Saterusna hidep wayahna kudu ngajalankeun puasa henteu nyarita salila 40 poe 40 peuting.
2: Waduh, jadi teu meunang ngomong, teu meunang ieu ukur ku pepatah wungkul, ukur ku unggeuk.
1: Iya. Tah, lamun dina ngalaksanakeun tirakat anu tadi batal di tengah jalan, wayahna kudu dibalikan deui ti awal. Kumaha sanggup atawa henteu? Santana jeung Jaka ting haruleng. Santana anu cumarita rupina sagala rupi persyaratanana ku abdi bade dilaksanakeun, namung kumaha perkawis kagiatan sadidinten naha kedah rileun heula ki?
3: Ieu anu beurat. Atuh adi kitu mah salah kasep. Nepi ka kudu eureun gawe gara-gara ngalaksanakeun tirakat salah. Ulah peda urang keur tirakat jadi eureun pagawean, jadi mugageun pagawean.
1: Edamah sagala rupa pagawean sapa poe tetep poe dijalankeun. Tah di dieu urang kudu kuat nahan ujian jagogoda. Di dieu tah diujina mah. Santana unggut-unggutan tanah ngarati nganjakan rumahuh siga anu seungah nyangareupanana, nyangareupan persyaratan dicaritakeun ku guruna nyaeta Ki Adi Wijaya teh. Ari Ki Adi geus bisa ngajudi kana pikiran Jaka waktu harita.
3: Kunaon jalu? Beda ieu mah si Cunihin mah yeuh. Da beda atuh. Uteuk sikepna ge ieu mah Jaka mah. Rada
2: naon mama?
3: Oh, beda ieu mah cingceung ieu mah yeuh. Beurat pamulina nya. Hah? Yo, dengekeun. Pokona dina nanaon teh urang teh ulah taluk memeh tarung. Ulah mopo memeh nanggung. Ieu mah aki mangabejaan teh. Lamun hidep hayang geurak ngangeuskeun ku guru elmu panembu ti aki, tah wayahna kudu daek kalaksanakeun persyaratanana anu tadi. Mangrupa syarat nebus elmu anu pamungkas ti aki.
2: Memang Ki kanggo abdi mah ngaros abot. Aduh, sarang seungah mayunanana. Namun demi ngahontal cita-cita, insya Allah abdi bade ngajalankeun sakumaha pamunut ti guru. Tak itu insya Allah Ki. Nya santana sanes kitu.
1: Leres pisan naon anu disaurekeun ku Jaka tadi. Namun rupina sate acana ngalaksanakeun persyaratan anu tadi, abdi nadawidi kaki guru, maksade abdi bade nyelang heula wangsul nepangan heula pun aki di lemur. Nya bade nyuhunkeun sarantos we lah kinten-kinten sasasih mah Ki, margi aya pasoran-pasoran anu kedah direngsekeun heula.
3: Oh, keur bae.
1: Lamun kitu pemadegan hidup mah, aki tangtu ngawidian, aki tangtu ngijinan. sok we grarengsekeun heula kabehnya. Ameh tenang jeung husu dina narima elmu-elmu panemu ti Aki. Kitu pamustunganana obrolan antara Aki Adiwijaya jeung muridna Santana Katutjaka.

Malam ini baris digelar acara Tatar Sunda nuka pidangkeun di 102,4 PCFM. Wilujeng ngadangukeun.

0: kaya polisi? Punya. Omo dengan adik kriminaga astina maka jeung aya jelema anu ngaku nabi terakhir. Buluh. Punya Pak Lu. Rupa-rupanya kade di negara urang ayeuna di kampung urang heulanan bisi ieu bisi aya jelema anu ngadon kontrak imah bari jeung teu wawuh jeung urang jeung tatangga teh sok salanap sululuh mawa barang ti peuting urang teh ulah aya dina langsung mah tapi urang teh kudu laporan silidik heula. Bisi naon ayeuna teh usum teroris. Apa sia teroris?
1: Apa?
0: Naon? Ieu ka puncak gunung pasti teroris. Tariris eta mah sia. Nya apa? Marah deuleuh. Sok make kedok agama. Make dalih jihad. Uluh. Atuh puguh we, loba jelema anu kapangaruhan, anu terkontaminasi. Doktrina kuat. Padahal kaituna rek nyirakake batur. Ngabom jeung sajabana, cing ingat al-Islamu mangsalama muslimuna bilisani wayati. Ari umat Islam teh anu sok saling salametkeun jeung papana baturna, kulisana jeung kuleungeuna. Ari-ari eta.

Mualami Dei baris digelar acara Tatar Sunda nuka pidangkeun di 102,4 PCFM. Wilujeng ngadangukeun.

0: tugas biasa atuh tukang metik teh teh. Di antara anu maretik teh ngan nyicocoh anu pangjigrahna. Eta nyicocoh alias nyikomana anu pangjigrahna. Pangbungangangna, pangmarahmaima, pangaruh papangihan kamari jeung hiji jajaka. Nyicocoh memang kasebut aya rupaan, rupana rada mencenges tibatan nulaina. Malah jeung nyemur oge kasebutna geulis keneh nyicocoh harita teh. Alias nyikomana. Anu ngahaleangna oge pangbegerna. Ngahaleangna teh pangbegerna eukeur mah memang sorana halimpu nyicocoh teh. Malah harita oge geus ngong deui ngawih pokna teh.
1: Kang Manor, batok ditajong, daun kaung awur-awuran. Kang Manor, ulah sok ngancrong, kuring daek ngabaturan.
0: Kakarasa kitu oge geus ditempas manten kubiroh, pokna teh.
2: Nah bet kakang Manor anjing cocok lain kakang Udin ye teh. Atuh
0: panon biiroh maningarinat ka Udin nu katembong nak kumumu nak keranan Udin mah.
2: Teu Udinan ayeuna mah biiroh kapan geus ngalegot kakang Mandor. Kakang Manor apan
0: Nyi Emur anu memang nanyahuan Rusiah na nyeleng keng mairan.
2: Ayah nyaan tate Emur.
0: Biroh nanyakeun najan bari setengah. Teu percaya asana teh piraku deui. Tapi ari ngarasa heran mah teu wudu biroh teh. Bebaku nama dumeh mireungeuh bubuden Udin harita anu geus kanyahuan. Sakitu dalitna jeung nyicocoh ayeuna katempo ngadada kumumu layu jang Udin teh. Teu beda cita tangkalan pirang kurang cebor malah jeung katembong jadi renggang ayeuna mah antara Udin jeung cocoh teh. Dari biasa nama metikna teh sok tarapa jauh. Nu sejenya kitu keneh pada-pada sapikiran jeung biiro babaku nama. Sanggeusna ka gimbreng-gimbreng ku popokanana Nyi Emur. Nya meureunan antara nyicocoh jeung Jang Udin teh ayeuna mah geus taya hubunganana deui. Tapi teu percayaeun ari kaceot ku Kang Manor Ijromi mah. Dumeh Manor Ijromi mah apan geus boga pamajikan oge umurna oge kawilang geus kolot deui Manor Ijromi mah harita teh pirku teh teuing kudu bobogohan jeung nu ngaran nyicocoh. Anu masih keneh ngora kacida. Nyarangkana teh paling-paling oge kaceot ku budak ngora anu majar cenah alona Mandor Ijromi. Numatak pok deui biemeh nanyakeun lantaran pananya Nabi Iroh can kungsi dijawab ku Nyi Emur da manehna kalah ka Nyi Kikik.
2: Lain nyaan tanyakeun we ka jenisna tuh. Tanyakeun ka jenisna ye mah ye.
0: Nyi Emur bari ngarindat ka Nyi Cocoh.
2: Ay kutan. Nah bener eta teh Nyi Cocoh. Kumaha ye teh atuh? Bener eta teh ye teh. Hah? Sok bebejaan ye bebejaan. Udah jadi penasaran ke ye teh Nyi Cocoh bener eta teh. Bener teu?
0: Biro ayeuna mah togmol nanyakeun ka jenisna.
2: Duka bi
0: Nyi Cocoh nemaranana dialeukeun harita teh. Jang jelek baeut tuluy ngadeleh ka Nyi Emur. Anu ditungtungan ku ngarenyu hatena ngarasa agul dumeh ayeuna boga beubeureuh anu rada punyul. Cek ijiran manehanana mah cek ijiran gadis pemetik teh nyaeta Nyi Komanah alias Nyi Cocoh.
3: Ay nyaan meureun. Nyaan meureun sigana mah atuh emeh. Iroh. Meureunan eta teh nyaan. Deuh, teu sangka Nyi Cocoh. Bet pangenan teuing ieu mah yeuh.
0: Mang Ibro nemrong bari guar manehna ngahaleang ngawih. Sorana rebek rada ngirung sabenerna mah Mang Ibro mah rada ngahalieng. Sorana teh ngahalieng matak getek kana ceuli. Tak kitu cek Mang Ibro tarita teh.

kalem jeung urin kalem. Tong kapanasan jeung urinna. Da moal teu eta tuh. Mang Emed na malang harita teh. Diteang kitu nama. Nya turupanana Mang Emed teh meneranaker. Sigana mah geus meunang beja ti Nyimur atawa ti Udina sorangan harita teh. Lantaran kamari ieu nu nempokeun ti jero bedeng teh taya lian ti Udin pribadi. Puguh we atuh, lain deui ngarasa nyeri perihna keur Udin mah. Mireungeuh beubeureuh maneuh, beubeureuh pamangkeut deudeuh. Nyaeta Nyi Cocoh alias Nyi Komanah digoneng deungeun. Bisa majar kumaha eukeur mah Suranjana teh kasebut alona Mandor Ijromi. Manor di eta kebon turug-turug kabayakeunana cenah hiji jago anu kacida pisan hebatna Suranjana teh. Sedengkeun Suranjana sorangan kadua pabana nu ti tadi nyarangkeun tinu Suni lain deui guligahna ngadenge nu sempal guyon gogonyoakan di tengah perkebunan enteh. Tetela pisan nu digeugeukeunana teh Nyi Cocoh alias Nyi Komanah anu aya patula patalina jeung didina pribadi nyaeta Suranjana. Geus karuhan nempo mah ebreh geuningan dibandingkeun jeung gadis-gadis pemetik enteh anu sajena. Nyi Cocoh alias Nyi Komanah teh geuning pang monyasna, pang mencrangna, pang dontona, panggeulisna we pokona matuh di antara anu lian.

0: Hidup ti leletik tuk dugi kaki wari anu dianti-anti ku ibu tayalian lintang ti ibu teh sieun buntu laku turunan.
1: Cilaka bekas nyalahan tanya kulan.
0: Sieun ibu teh teu boga turunan anu mawi dina resan dieu dek ngajurung restu kanu jadi anak gerak prakat cucu. Ibu teh kayang boga minantu ka urang mana ka saha.
2: Iya.
0: Eta pampang. Gerak pilarian kase.

0: ngaturkeun repunuhun laksa ketika bingahan Kakang Gatot.
1: Abdi mah. Manaha mun atuh ti kamari ti mangkukna bebeja kalau jadi dulu. Meureun dianteur ku Akang Abdi Baju. Akang Bagja nu taya papadana bunga dulur dek pindah tina alam lagasan kana alam limitan. Akang bakal ngarojong ieu. Balik sepot.
0: Again!

0: Sejak menduduh Neng
1: saha
0: tuang raka Raden Gatotkaca raka Raden Abimanyu putra juragan Arya Bima.
1: Jadi kumaha maksudna?
0: Sumun palayun ka Neng
1: anu tadi teh Kang Gatotkaca
0: sumun
1: anu jiga buta nu sihungan nu berewes
0: teu teu berewes
1: tobat kabina-bina teh kurang ajar
0: dina urang Neng
1: kabina-bina teh engkau lah kudu kawin ka Gatotkaca anu jiga buta anu berewes amit mang cepotong mah jadi kituan ih kabina-bina teh
2: aduh
3: tukang teh
2: duh diciwit ugeun
3: hanas si Akang
1: kurang ajar kabina-bina teh pergi watin tong tulus ka Madukaran tong tulus nepangan Kangjeng Rama hayu urang balik deui ampun direreakeun ka buta amit kaula kudu kawin ka buta.
3: Nah, tuh kitunya.
0: Kadengin kurunungan dewek di bahaya dulu.
3: Otang, tos kang
0: ngobrol. Neng, banyol.
1: Entah makanya banyol tah duit dah bikin dari. Wah.
3: Blok itu.
2: Aduh.
3: Ah, kang.
2: Neng, tunggu saya ke neng lebar. Aduh.
3: Buat kebubuk kita.
0: Mulai kajadi genep kita disewakan duit. Oi.
3: Lebar kang.
4: Bisa dirapat gitu mah. Rapat ke Kampung Bandung.
0: Sini, aja oi. Pangneangankeun ieu geutah nangka dulu.
3: Ku geutah ka situ bae alus.
0: Atuh ku katus ba.
3: Nya.
0: Urang ngecepungkeun deui dulu.
3: Lumayan tekang kadé pahili deui.
0: Duh, siaka euy.
3: Sabar, Kang.
1: Kurang ajar Kang Abimanyu. Ampun, kajen teu terang kota, kajen teu terang Kangjeng Rama jeung tibatan guru kawin ka buta.
0: Nanaonan ieu teh.
1: Mang cepot ngahareuyan panjalukeun teh cenah ora ieu rek dikawinkeun ka buta. Kang Gatotkaca amit keur mah dulur kata mata-mata buta teu hoyong teuing kajen sangsara balangsak jeung tibatan kawin ka buta mah ih amit
0: yuh nanaonan atuh cepot
3: sok heureuy kitu
0: punten agan abdi teh banyur
3: duh
0: nyingkah ka teu setong di heureuyan
4: ribet kudu teh heureuyan
0: ai nanaonan sia teh jeung paeung tidak seta mah teh tadi atuh da mun jengjel pisannya karasa we.
3: Watir calon teh watir.
1: Ripuh aing ngeun jadi calo jadi.
3: Mata kumaha mah
4: tadi. Pisan
3: rupanya.
1: Aduh jadi makelar cinta teh kieu ini.
3: Aduh.
1: Aduh. Teh dibejakeun ku kadunungan dewek ka juragan anu geus kaca karunya.
3: Wah, kitu jeung wirang dunungan Kang eta mah.
1: Ngawirang dunungan we dewek. Aduh. Ah. Nyamperkeun menyamperkeun ka dunungan dewek dulu ah.
3: Mangkewe.

0: Dik nampi, dik narima, caritakeun ka kaula.
1: Uwe mo tadi nana kangge.
0: Abe puguh kaula ingetinana. Sok, dik geunah, dik teu geunah ku kaula di ladenam. Sabab kaula kakara samur sakali kieu.
2: Gan, ku abdi teu disangeunkeun, malihan di olo-olo, ku abdi teu sing neng teu bakal ngengengkeun putra ratu. Bakal ngengengkeun anu beungheur.
1: Ulik ku.
2: Bakal pokona diulik weh. Bas busa basi diulali, basa basa direka-reka. Lapur teu karayun ku abdi. Malihanan artos dipasihkeun 10.000 pamisan ayeuna mah hancur kan.
1: Untung.
2: Untung we.
0: Hay kitu
2: artos teh disosoek.
0: Nah kumaha nyaritana maneh?
2: Sok abdi teh neng teh bakal ngengengkeun juragan anom Gatot Kaca malihan ayeuna oge pan aya di dieu. Juragan anom Gatot Kaca teh di kapungkur ge teh acan garwaan ayeuna teh neme katarik birahi ke teh ku neng. Jadi neng teh tinten-tinten bakal nampi kana naon rupiha kadeudeu sareng kacinta juragan anom Gatot Kaca nya tuang raka. Nu atuh geus. Nu. Jawabanna teh muni aduh nusuk kana kolbu
1: perih
2: mentang kana mana nyalingit kana ati.
1: Aduh.
0: Kumaha cenah?
2: Hay pokna teh agan mah bendu.
0: Yeh, teruskeun.
1: Soknya Kang.
0: Tong ceurik pot. Tong ceurik. Entong mikiran batur keun ada kaula. Sok ngomong. Ceurik. Nya kumaha buru-buru? Aduh, aduh.
1: Enggak ada ke ceurik
0: atuh. Abina-bina.
2: Sumuhun cenah saur nen pergi wae teh. Eta cenah Gatot Kaca anu jiga buta. Aduh, agan.
0: Naon?
2: Jangan jika abdi oge entong atuh agan.
0: Tulikeun, tulikeun. Baca.
2: Awak
0: tanya. Ngomong. Duh, lamun teu ngomong sirik kaprok weh.
2: Aduh. Sameulah aing dijungjungkeun.
1: Ah, tukangna.
0: Ayo ngomong.
2: Kusumuhun cenah. Ampun agan, ampun nya sanes ceuk abdi. Sing dicekek jurig. Sing ditubuk cucunguk abdi sumahna ge.
1: Tabrak mah.
2: Pokna teh. Eta anu jiga buta teh cenah nu tadi nu berewes. Amit-amit cenah aing jeung tibatan kurbuga salaki kanu kitu mah kajen ancur lebur papan karitulis Pergiwati ka dina teh Pergiwati hayu balik deui entong mah kajeng nyaho kota jeung tibatan nyaho kota bari jeung dikawinkeun ka buta mah teh sudi hayu balik deui Kang Abimanyu ampun cenah kajen teu boga dulur we kaula rek maehan maneh jeung tibatan dikawinkeun ka buta mah.